Ni wolo langana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo langana na I ma wolo sabula fena. Sabuni bone ni ma wolela.